0: Nene hu kwan se papa no eyusu sa no mensem ni egu ne ba na brabo so da we so ma kwan so se se ema yetu sa anamon se se very careful
1: do eja no wonani
0: se ne be ya
1: na won na ware wa asase so
0: you se ne be ya bri na bibia no ye mpenfo ka se se bibia ko ka papa enye chede enti se wo hwe wo so e wudi ulai mu wo ma wanamu tu no won ye nyina e fa near Christ to hwe yen se yen no so a won ko tu sa anamon no at to the point say opoko fro papa mpa na say wo no papa every ekoda ti e be sre bebre se ejanum ma yetutu ye ma no sofo ye ne ma no ha yanka san kire wom ye nkire cho nyame asem ye ntwe mo men nyame ye make sure sa bina bibia no o papa bi ho ne bakoya de bone bia na odi na chi mami bi ho ne bakoya de bia na odi ni bachi na ye se wa ko school na teacher ni bia tena kakra na ma twen mesi de na ko we can maybe say your school ye adam for baako ekwe bibi na ye teacher baako hwe no na ye nya boys boys ye mu anu ye me ade chi ye bani atro ye nyina di se ye ye yesa dede ni nyina no yesu ye beje lashes me papa ti pepe o se sanko o ka teacher je ni so on fa aba no fon sanka ho fe ma mi so eja we die oh enti esese ye so so enyema bibire so eja no mo ye mo sese ye make sure say ye betrenten ye ma no se na ebe ya se wanye ofi a odi obekwakoya abonten di aba ana woye ofi na wonkan odi bepia abonten enmuguase ne ebe san baba beto a enti ye ni ema na nkasa ye ntue ma na fo ye fa nya mesom chechem ye ma omo wo mo so say e ma aba na nsensu esu no mo ban no so no e ye bibi ho enko ho se ho na mi fi ba tina se o se ma sori kra de da I want to say, meti ho di, mi jina ho di nansu meti ho. Subani nye bibi na el koswa, ewo se, yen ye manon sonu, ye che ya kwen yi, ne ye ti ya ufo numa sam, na sa numi bi anku fiye mamia na, e papa ma yesu, na ma o hau bibi nansu ama yesu. Nyame nshirai.
1: Nyame onshira onsusu. Nasen?
2: Papa, medase. I'm say me mike no. All right. Okay. Papa Ameda say na akwenya o dia mama na yechie busia for so. Me ya brand call back akra meet me aka ohwe Deuteronomy 33 verse 6 na empire bo a ye busi eboma Ruben na ma unhunu say eno me e yade very dangerous and even say ye hwe bible mu ne ye hwe ya ya se chine mu most of niama bebere ya nipa ye mu bi some of us ye kom no ye eno me nsem bi a ya ka to ho no se bi ye chi a and one of the dangerous thing they say obetumi age Christ e dipa na sto wa ku tia because minim sofu peni bi a wo ne nkrofo yire de dada rofrof be ku me ye no me bi e di na chi joke bi e di na chi obi ho no mo a bo so be ye adwuma so still onye sika minim obi a oye business lecturer ye economic lecturer but oye business a na ni sika hye obi so so nim hwe fa business ho school kura sabe when see school dem da e betumi ehu ye mpenfo bi a jiji didin wo Ghana omo bi business a e ko na ni pan so school kura bi a won si bi da. So it tells you say omunu nhyira bi di omachi na won so so awoya enko yie no eno mi bi di wachi enti eno me de ye hwe yie na ya brabo say de ye papa e ka no ye mo ya brabo tenen kwan so na ejafo so say de ye papa etufo no wo

0: they are not just a sickness. No more. I'm not going to be able to do it.
1: What was that?
2: Nti asam na bin wa ha asam na ye ka no abin wa ha banyuma di de de abin wa ha
1: wanu wanu de de nti ya ene sha wo tiemu kura wo nte hwe
2: kwa ku ya se
1: na ansa na be ko ho no se ye ka ma ye asem ya Egypt o national team coach no Hosan Hassan so no ne yiru ye mi ni
2: ya se ye na ko to
1: ene ma no di aboy ni ene ma no di boy ni ofie ho no aho aho na hie ene team
2: aka na kuma
1: Chashe ye ku.
2: Mi kaso mo de omo ti aware na sentimi ni.
1: Egypt de omo si omo omo so po omo em ba ni sa se o nware mi ni no.
2: Yeah.
1: Egypt omo accept.
3: De bi na se no mo kamu fo.
2: De
3: bi o ti ti. Omo no. Enye se bibi stop omo. Na emomu no. O ne yire mi ni no. E na to kwasi omo ntem.
2: Okay.
3: Eti sa to kwa na esi ye omo ntem na ho pressure. E na ama ono.
1: O ajo mu nyai, aida mu nyai.
3: Ti se ono. Ono mu afa akwa da hospital.
1: O di Mariam mu nyai, Mariam mu nyai sa ye ho ko from site.
2: Ogu awari ankata is not for everybody.
1: E na pressure because ye se it not to here. Baby oda no, e se mu odin kakra.
2: O so ni fie ni wo ni mu kakra.
1: Na kra se po pa jotun so.
2: E do to na
4: ye se o chipa. Na moma ye mbo we ye chi. Se asemi ba ye ya. Ne yire na ye tete se eye hunhun yi obi so beka ye hotel yire aye kase na en anope ye nsamu amete ne se yesi se hotel akola hotel nje
2: and again the video ni man
4: yesi ne yire na na
3: me bawo
1: se akwa na hotel
3: akola on onene
4: ti ye chira
3: iti ono e leak video no
4: yes
3: oba na nya access eno ndi oba na di video ni man
4: yes and I know akola on onene hotel no friend na ye pese na yesi hotel ne do come cyber security Into mu tracing number ne ne ko si hotel e fie ho. Ano mu kwachi akwara no. Into mu chi akwara no si bo me de
2: motion e bo.
4: Madam me de maame. Sai a me mfre na me nyeden. Me demand diska. Enfem free.
1: Na jese na jese hotel e hwe fie.
4: Enye ne sa but ama amfon so.
3: Then whether hwe fie or hwe fie no.
4: But as we
3: wait say again o asem kese
2: ne ne ko form enra.
1: Woni msa de yire no kra ka se nkwada o ba ne chiro ma dwuma nyina ujafu ni o mo awie.
2: Hotel su ba nya no two ways about that.
3: E honi de ye ye ma. E kwani a wo fa so no.
2: Da wo so na wo de
3: ko no so e bone.